na ma me ka ba bi ni ekosie ni ni e wo asore dem ni e ma me ni obeko ma me na ndi e ja hwan ni o ye no obeko yes sister see duru amuhe na ye hu real life se ma me ye de ne kwede na se fom dot ye kondo tiem ni e kan gusu na fe ye nyina ya sese ya bebe sa ha de ye ko bi enye ye ma me ye si ma na edu o afi de si ma mi o eni nya mi nko ya sese ya dwen bayan fi yadda no beba o ye dey afi kura do obenya na nso nuhu anu odin judgment always

0: asidabi onso ba ye nua ba wo ye chief usher wo methodist ye nyina be ko methodist wo sister krokro wa bi wo sire se eh on ye bibi mane bu nfuda senior tena we are wa sachro obuade se eh mami o amike wo huno tanzi ye boni din kura wo ne mo wo dear friend wa ne chief usher anazi mami osha mami osha yawa ono nsusi emfamfa fidie nso ne ne ma ene na se eye nyame ya adon ma na otwetwe mu eye ba samuel bafo ewa ene amachirewa amwako ye kanmo ebo mu ewo aware kronkron mu ewo ye meted sasafo mu eye fense ifi aware ene eye asori die ni nyina ya kanbom yawa ene omo ye Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. ni na ejiro
1: obra
0: ye mo e ba ya mo be ye ye wa o me gbo din o hwe mi na otie mi ye wa na me kan wa se fiance omo ni aso omo ni aso yawa Adunti ma mensi yan fan fan fidi so fa si dama gana di shi nyina. Ni oba ye be jano. Na edi wo mumbei. Samuel Bafuwa ene

0: and eye clinic say
1: fawo no abusu anyina
0: ebra ne yenye hwehwemu emfa mani ene mose ho
1: oho bia no
0: ye behwe ne asia no ade amamo
1: ye wo abefun fidie
0: ultra modern diagnostic machines ahodo a
1: ye de yesan hwemu no
0: ye dwuma efon so de
1: wani wote
0: ento ba
1: ye beje o fel so
0: why stone dental and eye care ewo east legon
1: ye be mtn office kesie no
0: free
1: 024-225-1983
0: and 024-045-2992.
2: Why Stone Dental and IK?
3: When ni ano kania?
4: Efira, mi mwachio, Efira.
5: Yes, son.
6: Mwachio, Efira. Efira, mechia wonye so.
5: Hey, Efira, enfase mamisu. Wati, eba enfase sachi yame. Moyem nyo nyo no.
6: Wonso pepe.
5: Eh, oh, wa fi, we dia me pese oni fie wura bekon. Eh, if you right, we dia yekwa sori abo.
6: Wura de. Mama kwa sori.
5: Ya bom pa ye.
6: Wura de ka soro ho a. Wati. E bi se wo ba anhwa wa kra ba kumpo, wunya.
5: Oni pa de se ne timi koto this way chocolate drink. Ni wana ne yire ne mma, edi nsu ehia twa bia nom anopa. Na owi a, wo sa de bia hye fridge mu. Wo mako school pon a, wo sa ba be yia nom. Eni mpure se de nka ene ye twa somu pa, ene ye rokre. Na fie wura beti ha. Anopa de o, ewia de o. Nimre dia monu makode o mo mame na mu via masora kwotra so ndem se ye kosumi
6: ya me se na dia ya ye late nso me nkika bintie fiera ye wi ya kwosere
5: bodi
6: fata ke fiera wuti fiera se light be no water be ba wuntie bi wo boa se sika na ne fa koto this way chocolate drink na ba nom
5: ka hwe me catch we plan ne plan fa
6: ehe
5: se this way chocolate drink no metumi atobi pa na so na me de so mo ahwe wate e de me hia ne suosie na suosie so mentoi se me bufu a metumi ato bag mu a wate
4: ye fiewura we nkwa de mabumfu
6: me ko tomi nwe e fiewura fi de ya bre mabumfu bi
5: munyam sumponi na mo ba ya trim adefo
7: FGA aji ejedie nkratoi atum
8: okay fm okay 101